0: ku shunba da kozo chokwa gyubshi. Kwen jang gyu rin buma songwa. Kwenwa shuki wo. Mi shengi mi nangi chuku nyenpo tenso. Lobchong cheku zubshi. Kwenwa rogram tobe chuku tenso koba. Jo pu shunba sifuyu yoshi. Di genge pu shunba nyenja cherchimshi. Di jis kwenwa nyenja tedeni. Chukzu mangu gangwa chetubshi. Nye kwa doyla, nyeja dujin lomoji geja shiradu. Chukzu mangu gangwa chepsi.
1: Kwa doyla kinzu lobchong lobchong sangme chakzai shingirsigi.
2: Nye tuze sigri.
1: Yine kinzu tuze janyad gyari gya chetumarwa.
0: Bi ke yi, nga dong khane haku huwa marsa.
1: Rangi nga suyme haku yuwe.
2: Haku yu. Pu shunba si nyedaraba.
0: Nye kwa doyla, dujin lomadi mingdo la. Jo pu shunba si warsa.
1: Nye ngol deji. Gyari mo yibda. Nye khali nye je lapta lo, lapta yab so shu.
0: Dakdaji, rangi kyunzu nage pu shunba marbea. Rani ingi marba.
1: Kirangi chena.
3: Lona shunbe, pu shunbe takdu. Rengi ke nushu le dianli, jik dianli ngan le yi dung wangwa si yong tupe samshi chi ge yubshi.
1: Ni ma shu gup tsum chi mar, tam zin ba yi ca ka de chi ma kar tu lo, ma kar tu lo. Yang ge gup sung tam gyu dago yubi.
4: A, chi cha.
1: Chang kwa dung ki me to mar tan cha. Tse ba yu ling zhung zhe tun xia. Da da da da di, da da da da da.
4: で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で 계승매 사실다 튕겨치야 니가 드셨던 민도